0: god atmosfære, og det føler gjestene også. Jeg vil si at du føler det som hjemme når du på hotellet her. Mm. Og det vil jeg si at det gjør vi også, vi som jobber her.
1: Det jo Norges storstue dette her egentlig.
0: Det vil jeg si. Jeg vil si det. Herregud. Vi har jo hele 157 rum. Och är helt nyuppussade sedan 2020. Då gjorde vi ett både in- och utvändig renovation, så hel upppussing. Ja. Så det har ju blivit en, för de som har varit på gamla Nobel och gamla Västvästen Karl Johan, det var ju det vi hette för. Mm. Det är ett nytt hotell här nu. Så vi hoppas att fler kan komma hit och hilsa på oss och se alla förändringar som har skett. Mm. Ja. Fristående hotell som heter Karl Johan Hotell. Så gå in på www.karljohan.no. Och där finner ni allt av. Ni kan boka, ni får rabatter på egen hemsida, så att bruk gärna det. Men välkommen till världens vackraste hotell. Det vill jag verkligen säga. Oslos flottaste hotell.
1: Brussen säljer sina CD:er med flott blues på. Det drejer sig väl om cirka 300 CD:er. Är du intresserad I att köpa CD:er med huvudsakligen blues, så tar du kontakt alltså på 90 88 44 38. 75 kroner per CD med frakttillägg. That's all.

0: ett litet rött paket med vita snören som du aldrig.
1: Ett litet rött paket, sang Sven Ingvars. Nästa grupp ut, det är Tor Görans. De kommer här med en melodi som heter Snart kommer änglarna att landa.

som jobbar och glor på fabrik och kontor. Vår kolorerade veckopress skriver om dem som går mest på fest. Läs vad de sagt, se på all prakt och vilka med makt som går med kungen på jakt. Det är lyx och glamour, man får se hur de bor. Lyxvåning och en herrgård så stor. Miljonärer och kändisar står på parad om vanlig.

att inte bli glömt. Äta tryffel och gåslever, dricka champagne. Flamberat, passerat Chateaubriand. Man ska vara miljonär för att platsa bland dem där. Skräddarsydda svidar och pälsa dem där. Investera i antikt, tycks göra livet rikt. För utan attribut blir man allmogelig. Tack, jag vet jag vanligt folk som sliter och gnor på fabrik och kontor.

det har du nog förstått. Men mamma hon bestämmer och jag kan inte göra något.